0: Mary se storie te vertel. Almal begin toe planne maak, sodat die mense van Wallis kan Bybel skryf. Dit was dan die begin van Bybelverspreiding deur die wêreld.
1: Into the Dangwa the one Bungan Kravit Anagotinakin to a dear swearman. No baby, a hood damn quick parahata. Nata, Hanaka Madinunta, and I cowtaman in your dear. A baby, a shiki.
2: Catra Taget Karanju, Kekahan, Jigger Fitigan, Novati Pangang, Jigger Quaquet, Margadio Quaquet, Jito Quaquet, Tagging on to Tanju Kaka Queen Egg and that come, Tanju Panga to Zipangi, Tagging Dimitaka. Yindwa ke khwasa ngabantu ke kataka tswake kanju ta ke kangta markane ka anga khatswa kanda ka amanju gane kona mang anta ke kane ka anga kang ke chi thwati gai maf a thwisai tanga tanga i pari la thwisai tanga jukula owa ta jwa o ta longe sa chi thwageng khale mi ne mi ngu matera longe sa yi ta wa nge ta ka jwa longe sa chi thwa ta na longe sa yala ha tu longe sa itali
3: Kau tak kah, kena wana wau aku ketika kena tukam suwu kah, kena anak. Exka.
1: Nous sommes en train de faire des choses qui sont très importantes.
4: Yati o tera para kianim a ekska FMP.